0: don't want to have aid payouts. They want to trade and they want investment.
1: Cái nhiệm vụ của mình của các quý vị đó là Luther Van Ross, the one who holds my heart. E gli avessi ruato. Tiri kufa ninga kuti pana bzinango bzomwe bziri kupitira apa. Eya, zinse zafesiri watu mnukuziva chukra kuna uradu Mosambiki tete nkari mambasa hata nchinyungwe Pomo iso ndawa zara zashizo kumina pinu wakumawidi Nasi Pemba, 10:29 minutos.